from album Oyaya kanjele kijo ingo meti kongo lewo ge yana ingo mwizu ile njwenga manje ganti ke kuna story la kate si hamba pambili njegle zi nsugu esi maila nane nsizo ya semali usalif keita

umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto no Pet Zondi impolompolo, impolompolo kuyizwi lomzansi FM, yizwi umehluko.

Uyabona ke la uma sithi umoya kaNkuluNkulu umoya kaThixo wehlela kithi sonke. Awehlele nakuwe mawama, awehlele nakuwe dadwethu. Usho uthi unguThixo onomusa 0604807164. Ngunelelo thuba ke ukuthi ushayele 0604807164. Seyigoqa lenyanga manje.